Nyaba aina aina man. Bazwana ngamijwalini. Nyaba bona bona man. Nyaba bega bega man. Nyaba aina aina man. Bazwana ngamijwalini. Bazwana ngamabadagiwe. Bazwana ngamabadagiwe.